كازي السمية وصلنا في تمام البروغرام تاعنا. قبل شين قبل نتمو دان البروغرام نشتي نفكركم لنار الاربا اللي جاية هي الأول ديرة تالمادونا جوا فاطمة 13 تا مايو. din il-ġurnata fil-Knisja ta' Ħamed se jkun hemm quddiesa fil-għaxija fis-seba' qabel xejn ikun hemm adorazzjoni fis-sitta u rosarju. Imbagħad il-quddiesa imbagħad wara jsir pellegrinaġġ kif kien isir id-dari. Isir pellegrinaġġ u mbagħad wara l-pellegrinaġġ ikun hemm l-att ta' konsagrazzjoni lill-Madonna u fl-aħħar ikun hemm il-barka sagramentali dan nhar l-erba' fis-sitta ta' filgħaxija fil-Knisja ta' Ħamed.